昔のバトンタッチを受け継いだ僕らは神の子孫たち。この二つの足で大地に立ち、追い越した地球の先輩たち、そして今真夏の夜の街さまよう。

0: 渡って歩き出した、まっすぐに立って歩き出した、離る大地に大地のステップ、どこまでだって行ける気がした、自由になった、足は手になった、手によって丸太は船になった、船に乗って僕らは海を渡った、以来数十万年が経った昔の話さ、今晩は涙はなしさ、だけど夏の夜空の星座のせいで制御できないくらいロマンティック、君がデカならきっと俺はある態度、あのアフリカのアダムトイルなんて妄想が止まらないのはきっと俺だけじゃないはず、
1: のバトンタッチ。

ウトを剥がせばそこには原野が広がる。かつては海だ。命は海からやってきた。全ての生物が一世代にもわたって繁殖を繰り返した結果、私たちの今がある。営みは続く。想像してみよう、数千年後の世界で生きる子供たちのことを。

ファンシー、盗む巣箱に詰まって万人たちが競ってダーティーな男子、それは誰もがいつか来た道、途切れない続く偉大な旅路、 A と B と C すなわち H に配置マットスイッチ、 Let's go! 遺伝子のバトンタッチを受け継いだ僕らは神の子孫たち、恋人たちは空室待ち。

して大事に立ち追い越した地球の先輩たち、そして今真夏の夜の街さまよう恋人たちは空室待ち、さまよう恋人たちは空室待ち、やがて未来にたどり着いた。